Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo we janangina. Mulungu kosa balbala. Katari munelo bangula. Kangulo mukula chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulomo we janangina. Mulungu kosa balbala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari mianaka katembu. Bari mianaka katembu. Kibuka bagani. Mungkongele.